0: Napravi mudar poteg. Izberi komercijalna banka i biti del od suvremenoga bankarstva. Tvojata banka je celosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dopir. Koristi go najsovremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plati kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge za da dobiješ povećje za pomalku. Sobiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamata i očekuvaj ušte mnogo drugi pridobivki. Doznaj povećje na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.

0: by Live Radio. This is Live Radio from Skopje. Live Radio. Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa, vi kaste.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Ova je muzičkata istorija za 20. septembri. 1968. godina. Led Zeppelin počna da go snimat njihov debut album v Olympic Studios London, Anglija. Na albumu od povikete od pisnete bile snimeni vo živo, poradi što snimale za samo 36 časa studijsko vreme, a to svoje vremeno ga činalo 1782 funti.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoj ne drugar, op,